0: Wait. Is that where it is?
1: No. Got that worried look.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
1: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
2: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

0: Революция на цените Femac. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Алжеро, we are in this love together. Вие сте с Jazz FM Radio, 15 септември, началото на новата учебна година. Нека тя да бъде честита, успешна, да върви леко, приятно, с голямо удовлетворение, с много доброта в отношенията между децата и преподавателите и между самите педагогически екипи. Сега продължаваме с още от тази музика, която ни носи толкова много хармония в ефира на Jazz FM Radio. Ще продължим с песен на Серджо Мендес и след малко към новата музика, която ще споделим, ще слушаме нови записи на Джордж Бенсън, на Лейла Хатуей и ще си говорим за новите посоки, в които се развива нашата любима музика. Тук по Jazz FM Radio.

0: Революция на цените в Емаг. Влез в приложението и откри хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

Чикаго, градът днес и така, както го е чувствала и възприемала Лейла Хатуей, докато е израствала в него, водена в музиката от баща си, Дони Хатуей. Откриваме в новия албум Made in Chicago. Той излиза на 1 октомври, рождената дата на легендарния сол певец, посветил Лейла Хатуей, неговата дъщеря в музиката. Пилотен сингъл е песента 47th Street, която носи в себе си енергията на града. Тя е пълна със сила и борбеност, казва за нея Лейла Хатуей. Песента е вдъхновена от квартала, в който вокалистката израства и разказва за историческия процес, в който афроамериканците се придвижват от юг на север в търсене на възможности за себереализация и на място за създаването на дом. Това пътешествие е предадено с говор от поета Джей Айви, който е известен с публичната рецитация и звукозаписа на стихове, за които има и наградата Грами. И още след малко, нека сега да чуем първия сингъл от предстоящия албум на Лейла Хатуей. Това е 47th Street.

как светът се насища с любов. Първи сингъл от предстоящия албум на Лейла Хатвей, Made in Chicago, създадена в Чикаго, който ще излезе на 1 октомври, рождения ден на нейния баща. Албум, който съдържа 9 песни, в който е втъкан класическия сол звук на Чикаго. В своите проекти вокалистката винаги е търсила модерния изказ и всичко чуто до тук обяснява защо, тъй като музиката на Чикаго се е родила именно от стремежа към новото, към утвърждаването, към създаването. Постоянно търсене на онова, което все още не е направено и дори открито. Е разположено на основата на класическия звук в творчеството на Лейла Хатвей, закодиран в съзнанието от баща й и втъкан и в този албум Made in Chicago. Нека сега да чуем и втория сингъл от него. В очакване съвсем скоро, след 2 седмици, да имаме възможността да чуем целия нов албум на Лейла Хатвей. Втория сингъл е песента Can't Let Go и я слушаме в програмата на Jazz FM Radio.

George Benson i ma nową wersję na swój album Inspiration, wdychnowanie posvetenne nad King Cole z tri новодобавени песни от звукозаписните сесии за албума. Ще го представим след малко. А сега по Jazz FM ще продължим с изпълнение на Barry White. Но преди това поглед и към времето навън, което ни показва, че лятото не бърза да си тръгва. Днес малко повече облаци, утре облачността ще се разкъса, в четвъртък ще бъде слънчево, в петък, събота ще бъде доста топло. Максимална температура днес 23 градуса, до 28 градуса в съботния ден. В началото на идната седмица се очаква да има превалявания. И така, You See the Trouble With Me. Това е Barry White в ефира на Jazz FM Radio.

0: Революция на цените Femark. Влез в приложението и открий хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
4: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
5: Предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз ден на Добър час в новата учебна година, на Добър час и на новото издание на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща, организирано от Фондация Музика Артисимо. Мила Павлова, откриването е тази вечер в Епископската базилика от 18.30. Марио Хусен и приятели, музиканти от Виенската филхармония и Миланската скала. С специалното участие на Кристина Милер от Австрия, артист на роялите Бьозендорфер. И още следващото събитие е насочено към джаза. След тази поредица от срещи, която осъществихме до момента с Мими Николова, с Антони Дончев, сега среща с Вики Алмазидо на рояла ще бъде Антони Дончев. Аз ще бъда водещ в Балабановата къща на 19 септември, това е тази събота от 18.30. Нататък в програмата на фестивала в Епископската базилика, оркестъра на Кантус Фирмус с солист и диригент Емануил Иванов и програма, в която са произведения на Моцарт, Бозони, Чайковски и Менделсон. На 3 октомври квинтет Пиле Кадоне с самата Мила Павлова, организатор на фестивала, с програма Изкуството на тангото. Бароков блясък на 4 октомври с Зефира Валова и Явор Генов, концерт с музиката на Бах на квартет Филхармоника. През ноември Сион Найман и Наума Найман и финалният концерт е Оперна магия на Светлина Стоянова и Стивън Хопкинс. Подробности можете да откриете на фестивала, на сайта на фестивала Музик Артисимо, така се казва фондацията, която го организира. Иначе това е Международен фестивал Дни на музиката в Балабановата къща, 17-то издание, есенен сезон. Фестивалът е част от културния календар на Община Пловдив и от Националния културен календар на Министерството на културата. Сега слушаме Вики Алмазидо, преди да се срещнем с нейното изкуство на живо в Балабановата къща тази събота от 18.30. Отново с Антони Дончев, само че в случая той не е на рояла, а е на пианото, на електрическото пиано на фестивала Деца на джаза в Шумен. В неговото второ издание с тема вокалите Вики Алмазидо беше преподавател заедно с Марина Господинова, а четвъртото издание на фестивала предстои едната седмица от 23 до 26 септември. Дженер Каптан контрабас, Атанас Попов барабани, в това изпълнение на песента «Жена любов» от проекта, в който Вики Алмазидо превръща в песни филмови пиеси на Милчо Левиев, един от незавършените проекти на Милчо Левиев, които той завеща на хората след него да осъществят. Жена, любов. Вики Алмазидо, фестивалът Деца на джаза в Шумен и очаквана среща с вокалистката в Дни на музиката в Балабановата къща.

0: Благодаря ви. Благодаря.
1: Революция на цените Фемак. Влез в приложението и откри хиляди оферти, като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

През 2013 година Джордж Бенсън издаде албум, посветен на Нат Кинг Кол, трибют към Нат Кинг Кол, Inspiration, вдъхновение, неговото заглавие. През 2026 година Джордж Бенсън ни представя нова версия в този албум, в който оригиналните записи са преработени и са добавени още три изпълнения от оригиналната звукозаписна сесия. И така, тук благодарение на това имаме възможността да чуем песни като Almost Like Being in Love, Ramblin' Rose, които са изключително добре познати. Ще ви предложа първо песента Almost Like Being in Love и след това ще продължим с една друга песен, която е доста по-малко популярна. That Sunday, That Summer. Но, първо, ето обичаната, разпознаваема и толкова често интерпретирана песен Almost Like Being in Love, Джордж Бенсън и новата версия от тази година на неговия албум от 2013 с посвещение към Nat King Cole.

0: Almost Like Being in Love, новодобавен към албума Inspiration на Джордж Бенсън. Запис, албум посветен на Нат Кинг Кол, излязъл през 2013 година, разширен през 2016. И сега ще чуем тази песен, That Sunday, That Summer, онази неделя, онова лято, която Нат Кинг Кол записва през 1963 година. Това е балада, която е написана през същата тази 63-та година, а версията на Нат Кинг Кол има най-голяма популярност. Сега ще я чуем в поднасенето от Джордж Бенсън в този нов негов проект, т.е. допълнен, новодопълнен негов проект. Dead Sunday, Dead Summer, с музиката на Нат Кинг Кол от най-успешния период в неговото творчество, 50-те години и първата половина на 60-те.
1: If I had to choose just one

Ето това е силата на любовта и начина, по който тя се отпечатва върху нас. Dead Sunday, Dead Summer, песен, която през 1963 година е записана от Nat King Cole, а през 2013 година е записана отново от Джордж Бенсън в албума, посветен на Nat King Cole. Междувременно тази песен има и множество други интерпретации. И тук е важно да кажем, че част от този албум са три песни, които сега достигат до своето световно разпространение за първи път. Иначе при оригиналното издаване на албума през 2013 година те са бонус тракове към различни издания. Сега вече през 2026 те стават официално част от албума Inspiration на Джордж Бенсън и целият свят свободно може да ги слуша. И те звучат тук в ефира на Jazz FM Radio. Нова музика и от вокалистката Сара Газарек след малко в нашата програма и накрая на срещата си отново ще бъдем с новия албум на Лейла Хатуей и първите два сингла, с които тя го представя. Вие сте с предаването Jazz Den, а то сега продължава с песни на Tower of Power и Stevie Wonder.

Жида Се Ес, така е озаглавен новия албум на вокалистката Сара Газарек, един от креативните артисти на съвременната джаз сцена. Пилотен сингъл от този албум е песента You Must Believe in Spring, която ще чуем в следващите минути. Тук ще обърнете внимание на това как Сара Газарек вплита своя глас в инструменталната тъкан на песента. Един интересен подход, който показва от една страна нейните възможности, от друга по-широки възможности за изразяване, т.е. по-силна изразителност, чрез това емоционално въздействие на гласа, който се издига и става част от един общ хор, от една цялостна звукова тъкан. Сара Газарек, You Must Believe in Spring, преди едната седмица в пълнота да представим този албум.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
6: В предаването има продуктово позициониране.

Чикаго, градът днес и така, както го е чувствала и възприемала Лейла Хатуей, докато е израствала в него, водена в музиката от баща си Дони Хатуей, откриваме в новия албум Made in Chicago, създадена в Чикаго. Той излиза на 1 октомври и това е рождената дата на легендарния сол певец, който посвещава Лейла Хатуей в музиката. За него тя казва: не мисля, че баща ми някога си е представил колко голяма ще е липсата му или как неговият глас ще въздейства на хората завинаги. Още няколко седмици има до 1 октомври, когато ще бъде официалната премиера на албума, но вече имаме два сингъла. Единия, 47th Street, носи в себе си енергията на града. Песен пълна със сила и борбеност, както казва Лейла Хатуей, наречена е на улицата, където тя израства. Като тук имаме и поезия, представена от Джей Айви, носител на наградата Грами. Втори сингъл е Can't Let Go, отново за силата да устоиш. Когато някой направи така, че да ти се прииска да си тръгнеш, да останеш още един ден, казва за тази песен Лейла Хатуей. Албумът е 9-ти в нейната дискография, съдържа 9 песни. Двете излезли като сингли до момента, са създадени от Лейла заедно с продуцента Фил Бодро, базиран в Лос-Анджелис и е работил с сол артисти като Майкъл Макдоналд, но също така и с носители на нови тенденции като рапъра Common. Този албум е продължение на сътрудничеството им след Ванта Блек от 2014 година. И както Дони Хатуей продължава да служи за пример, за албума си неговата дъщеря Лейла Хатуей казва: аз съм обещанието за това, което можете да постигнете. Ето колко далеч, колко напред може да стигне един човек. Слушаме сега песента Can't Let Go, Лейла Хатуей и нейния предстоящ албум, посветен на Чикаго. Made in Chicago.

Нова музика от Лейла Хатуей. В предаването ни за музика на живо тази вечер джаз емоции слушаме Стела Кол с нейния албум, записан в кафе Карлайл през 2026 година, издаден с лайф албум, който пък е предвестник на поредния студиен албум на вокалистката. До вечера очаквайте от 21, повторението е в събота от 19, а утре повече подробности. Аз съм Светослав Николов, прекрасен ден, отново честито начало на учебната година, нека тя да бъде успешна, изпълнена съзнание, постижения и удовлетворение. Останете с Jazz FM Radio.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!

0: Революция на цените в Е-Марк. Влез в приложението и откри хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в

0: Революция на цените Femac. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Архетипики.

0: Лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
0: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
0: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

one spark may remain. If love still can remember that spark,

0: Революция на цените в Е-Марк. Влез в приложението и откри хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота, 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Революция на цените Femac. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете Хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Бележитите гласове.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
1: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Блуз шедьоври.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Блус рок с Ерик Клептън и Стив Уинвуд в концерт от Madison Square Garden от 2008 година. Първата музикална среща между двамата е от 1969 година, когато създават просъществувалата само за един албум група Blind Faith. В Джаз емоции по Джаз FM Radio.

0: Blues Rock с Eric Clapton и Steve Winwood в концерт от Madison Square Garden от 2008 година. Първата музикална среща между двамата е от 1969 година, когато създават просъществувалата само за един албум група Blind Faith. В джаз емоции по Jazz FM Radio.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер ще ви предложа колекция, която представя двама видни китаристи-съвременници. Расъл Малон. Расъл Малон е талантлив китарист, но може да се каже, че е самоук. Интересното, любопитното в неговата творческа биография е, че той не се влияе от творчеството на някои от своите колеги, което между другото се случва доста често в джаза, пък и не само в джаза. Освен това, Расъл не се влияе и от някой музикален стил. За съжаление, Расъл Малон почина преди 2 години, през 2024, по време на турне със своето трио в Япония. Другият китарист е Пат Метини, който до ден днес

не спира да обикаля света. Ще ви предложа две изпълнения на Патметини, които се отличават с чудесен звук и с участието на белгиеца Тулц Тилеманс, който сме слушали в други предавания. Тулц Тилеманс е един от големите майстори на хармониката в джаза. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Титулната пиеса от албум на Расъл Малон и неговото трио от 2000-та година. Заглавието е абсолютно непретенциозно. Look who's here. Виж кой е тук. Композицията е оригинал на Расъл Малон. Расъл Малон – китара, Антони Уонзи – пиано, Ричи Гудс – акустичен бас и Байрон Лендъм – ударни инструменти. Обърнете внимание в тези записи на доброто разбиране между Расъл Малон и пианиста Антони Уонзи, особено там, където има така нареченият въпрос-отговор. И така, още едно изпълнение от същият албум от 2000-та година – Soulful Kisses –

Албумът е същият Look Who's Here, Виж кой е тук, само че пиесата или по-скоро заглавието на пиесата не беше Soulful Kisses, а The Odd Couple, Странната двойка. Извинявам се. И едно изпълнение от един друг албум на Russell Malone, той е от 98 година и се казва Sweet Georgia Peach. Това е сленг, заглавието е сленг, означава нещо като изключителен човек, изключителна личност или нещо изключително изобщо в този дух. Mean What You Say, това е заглавието на пиесата, която ще ви предложа. Прави това, което говориш, това, което казваш.

Албумът Sweet Georgia Peach от 98 година е всъщност третият опит на Расъл Малоун като лидер. А той е лидер в тази формация не на кой да е. Чудесният пианист Кенни Барън, басиста Рон Картер и барабаниста Луис Неш, чието соло завърши, може да се каже, пиесата. Повечето от пиесите в този албум Sweet Georgia Peach са оригинални композиции на Расъл Малоун. Има, разбира се, и класика. Стандарти. Джазови стандарти. И още една пиеса ще ви предложа от същия албум. Тя се казва For Toddlers Only.

Russell Malone, guitarra, Kenny Barron, piano, Ron Carter, bass e Louis Nash, moderni strumenti. Две думи за Russell. Започва кариерата си като работи с един от първите органисти в джаза, това е Джимми Смит, става дума за 88-ма година. Но най-така сериозното му участие като китарист, преди да започне самостоятелните албуми, е работата му с Даяна Крол, триото на Даяна Крол, той там е един от най-важните музиканти. Напуска Даяна Крол през 98-ма година и тогава именно се появява този албум Sweet Georgia Peach. И всъщност следващият албум, ще ви предложа една пиеса от следващия албум, който се казва Heart Strings. Той е от 2001 година. Ето кои са музикантите. Russell Malone и Kenny Barron отново са тук, само че басиста, този път е Christian McBride, и барабаниста Jeff Taint Watts.

Heart Strings, титулната пиеса в едноименният албум от 2001 година, Расъл Малон китара, Кени Барън, който се разхожда по клавиатурата, чудесен пианист, Кристиан Макбрайт бас и Джеф Тейн Уотс ударни инструменти. И разбира се, струнната секция. Самото заглавие на албума и на тази пиеса подсказва, че ще има струнна секция. Албумът се казва Heart Strings или нещо като струнна секция за сърцето, за душата, докосва душата и така нататък. И разбира се, аранжиментите на струнната секция специално са от Джони Мандел. Джони Мандел. И още една пиеса от същият албум, Heart Strings, казва се Why Try to Change Me Now?

Записите в този албум от 2001 година без съмнение са предназначени за по-широка публика. Има, разбира се, комерциален елемент, но защо не? Блуса преобладава в този албум, само че този блус е доста по-различен от пиесата, с която открих Look Who's Here, който беше един тежък блус, докато тук нещата са по-елегантни, по-меки, по-леки за разбиране. Разбира се, още веднъж, аранжиментите на струнната секция са от Джони Мандел. И към края на предаването, две изпълнения от един албум на Пат Метини, озаглавен Secret Story. Той е от 92 година, също така с много музиканти записан, също предназначен за една по-широка публика. И обърнете внимание на Тодд Стилеманс, този белгиец, който е представен по Jazz FM Radio, един от най-така интересните изпълнители на хармоника в джаза, разбира се, несъвременен, така преди доста време. И Sunlight, една композиция от Secret Story на албума на Пат Метини.

Тут Тилеманс нямаше роля в това изпълнение от албума Secret Story на Пат Метини от 1992 година. Да видим дали в следващото изпълнение ще чуем все пак хармониката на Тут Тилеманс.

Красиво лирично изпълнение на Пат Метини и на финала така едно забелязващо се бих казал включване на Тутс Тилеманс хармоника. Разбира се, струнната секция също впечатлява, изобщо много хубаво изпълнение, което е между другото и добър финал на предаването. Това беше всичко, уважаеми приятели. Расъл Малон и Пат Метини в днешното предаване. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.

take my word for this next chorus here.

Hold it. I said, if you treat me right, Daddy,